0: aram răzom deja că oi nu eu de sață iese patru plățar mega hardcore radio adicole rază încheia.
1: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो तपाईं यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदिखोला एफएम 105.4 मेगा